Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadien Dokagloa, c'est quand même un visite n'a dit que Dobé est un banque boycott n'gagne que d'autres écoutent Guidimi. Voilà, n'a dit que Dobé est un nique Takagado, Ndoyo, Molanto. Bah, Ndo, Métayena, mais qu'un balcou d'objo que Jokalin que Mehé d'autres. Nique vice-premier ministre, bah, il t'a commenté. Ade, Giri Kadas, Ngandogo, Konoan, Niba, nique. Gak la ya gua gak ni ni ke dalam gua wajib firat no najamin dekat nol gana tu ada yo tono tuju tono yang kerangge ke tuju ke guto ke tono baik tu ada ni ke vis premier minister ni bari ni lima na mamat ada gua kelani la uno indaron tate tane na komunite ke jogo kono ni ni gak kono ag ba min dekat nol tu ada ro tono benadet ni Il y a un procès verbal. Il y a une communauté qui joue. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Il y a un danger de guérir. Ok telinjiran benar nata ke lapia kari. Adu gua tu sukumani, kon indah ni jadi gira mabtu pun tuh ni ada barne siang cir ni. Ni bar ni ke sultan ke dartama. Najine te tante ida seni torin ne amat ta Muhammad Abdullahi. Adu najine te tante dore ni nenggar gu. Ni bar, na yang tuh das kadu nanda ni. Nadan rodo tamie kadu, yang ini min dikasnal nana atau mana komuniti dengan tu ni kadu kedebau biri ba kedewo naji kedoto ali kok. Banyak kerang nanda ni keiriwa, kajiden dul naji ondo na, yang u na barne sensibilisasi ni, nanda ngiringgalu dengan tu naku nam nam tamie kadu, lapia ke ton. Ni kita tol tadi kan mama nam bisitin tu. Gak aku kumpul pateng kadu, gak ni garbe, gak ni dene jadi giru mabutu bute ni, ni barney proses verbal ni pa. Ni ke menteri koni ya yang kelayas kadu giru jentni ada ni ke general Isaka Malua Jamus itu kumpul. Bo gak ni ke doklaya munter gitu ni askar g, akik yang kelakus odolom, giru jentni ada force de defense ou sécurité gak ni, ni ngoto itu kumpul tu. Nike délégué général ya gogu ke kat province ke wajifira te ba nike Ibrahim isa galmay gige takum de ta kale indene jide do mabuto bugun to te bayini mama nan bisete ke ngon ke dokum loyeji ke chad te la ba un nike do kem client ta Ada lokal kon unni ke do kemeni kelok banyu aba abar ne parlemen pan africain. Ada kerin nai na aba jida mamar mamat. Ini nena indani doklete. Adi gobot gener antni tapa gren indani adi nina 3e vice president. Ya parlemen africain ni pan africain ta. Adi indani do teni. Ada mampu dari sini bantu jadi ke mantan orang ini indah dok layar itu ko nienko undang-undang indah dok layar itu malang. Ada ni ko neraron citi presiden ko ke do yang ni parlimen Afrika teniwa hari ni fate budubin by ni nenai asukum gotgo beka Algeri. Ni na indah ni presiden ko do parlimen Afrika itu ni ko vrem premier vice presiden hari ni Ashbez. Gayo ba ini ni osukum goto beke Ethiopia o zanitor Igman Rowling ba ini nara ron cito ide jambis president vice president tadi deke jiao ni ke Asta del Castro Arlette tay mai rosi domte del Castro Bosch ba ini nara ron cito 4e vice president Vice président ya yani parlement africain ni ba mam tel kemsik ni ke
Dida Mahamar Mahamat Nibani Rarontiti, troisième vice-président ya Parlement africain Nita de Yan Jan de Ganga Inibaka de Kunuba Karasene Kem Klayendo Kaduke Osin Kirbe Ajikachat Do Jitaka Begaku Dokum Loku Doniatla Malang Nitaba Beaji Chadge Ara Goron Tamirana Nana Ina ke soda ngi kodum biru naji ke dokum doku dunia telah malang ni raku doa ya deta. Ada barna liberté de la presse ni ada biaji cari ke unji macko ki aran kelantu. Kia ran goro patengu yang gay ki ando nagi naji ke katot nag doa tegi no. Adi ni ke minister yang ke kodum biru naji gadi ya komunikasion ni niko ni pajam biru ya gogu. Gashim Sherif Mahamat ni nena warna je saya tak be. Ada najen te tante ni taba anto. Ida si singe korumber najigni taba. Yani Indo najigni yan gir jisit ke kadirai ne kelayesi gini nato no. Bare ne te ik entaka irai ke kiamsi geba ni no ne jurnalism ali. Bay najik sodo. Panjir si gini tanantil nantasi banantil nantasi bay. Bay najen te tante menambisi tu no. Nik minister ya komunikasyon adi yang ke kodumbir najigo niko ni pajambir ya gogubay Gashim Sherif ni ni tele or najila asay najik soodori wa ke soodo kosikil yani ikla yang ke kodumbir najigo niba tetanti da na nanosin kil yani Kelayangnya kodumbir najiga kata ke rane kelayadu. Bare irai kelayasi wa irai kelaku unjin jai-jai wu. Bae najiga ni te tante ni menambisi te toh. Abar na yuji te adi inyo ya jurnalis cadi yang geran kela na te ke ngge kena wasan kil kelaga ke doa abar na yi partiner geni wu. Adi indan takabin doa samaji ni taba. Yang abar na yi conférence ni ba tagbe wadna ta adi kem gong tu ya wana mat la ko mandang ni ba igeri ka de jimas ku kun kata ran na ya ngeg ni ngeg kodum bir na jig ni ba igra ku do ya kodum bir na jig na ba na liberté de la presse ni ni ba ni no ni na Nene orang don tu tamia kadu tot nena do gan naji kita saya ada gus naji kono nene orang nado tu ni riwa orang naji ya, yani ikle ya jurnalis koko kadera mandang ini jurnalis o, yani minde kasnal gana atau umbana komunite gitu, akhir tanggoi lo ni aymana wudu ke dokerang tu ni taba kelerai mandang ni ke. Ikle ke bayi nena erata kada majua. Ada ilono tu tanah nangge kuku kumte ke. Degi inga ini nari ugun watun kumte. Adi inga kini eci jia ke. Ba ani ni rene ke koso inga iwo. Inga kini inga gara dokla yang inga kodumbir naji ke. Adi responsable le media. Wo inga kuku dokla ya amat ke. Ba degi no malang ni nari ni no watun Kumte ada, walau ni najadi najik ya najina, tujuh kum najik gigi atau no bayi tu. Ada degan yang najik girjirit akeh tarit, kadre ika kadu najik kadi deja no najik ya kenambi gak kumte ke kadu ke rasedo turnia ke, ni bah doa asyik ke gir muta ada ni kita ke kadu aku mandang bah. Abang dene panelis gini kita ke kadu bayi Gashim Sherif Mahamat. Niko pateng indani dok la tu ni kelaya minister yang je konbir najik ni ba niko gige jurnalis ke kiti arak lu ku sodo konbir najo ni ni ni na tel tel kem si gni jurnalis ge malang ni yani indu najik ku sodo signe to no du najik ku sodo sit ni ba in jurnalis ira roi kiti arbiter be adre de jon dan Anik dusuar kena, anik dusuar kena. Lagi gigi arai dana ada barne netralite.
baniani najik sodo kodumber najik kada akro kusgit ni ba majika da ang kumi ore ku bai krang bai to ba askar wad ki jika ri ata verification ni pateng ba kadre nam bi kusgit ba ni no ni na nararon nai inajik ek nam bi kusgit ko mandang ni bare journalist iraya gne ku sodo du najin soi mandang ni aliwa ku kri mandang ni alba Cita ke arah ia kalau buku ibu dohur tu, oh baik tu. Yang ni ke saudara min dekat senal guna arah ia kadu atau guni wa ini tolhur nale. Ni ke panelis ke kongjo baik tu. Bari ni belengar lar mejak ni, najin ni te tante ni tu. Ida na jurnalis ke. Ngai chade te la ni taba nin ko kadu yani yakro ro ko kadran ba na nin ran danali reni ni ke nge ko bega awor na jenge ko bega de maji nini klo yenge opposition ta or na jenge ko opposition te bas kadu maji ba kadu kran danano ni ba journalist ke beg ni ne yenge de ngai dokum lo ke chad te la ale ni ke panelis ko mata bari ne lal jim narsis ida namaj ngai ka de si jurnalis ke klesik ke ka de kirai ke ba re rai ka de toli ne hor na ji ba ne maj ngai bare ne ite la boki yibu do hor te ka de hor ni ka ji ngai bai to ba nan ter kem si ke nyana raya gonang ku ruanda te ta ka de kosgu mosa ayin kenangai o lom guton bal te kuman noni bal ku dubu ku bundo ho ukundo kalung ku sort ni ba i radio de mil colin ba ina jiki rode te ta na na akro kosgu te ta ba kade arin ku yani i dusuar mana kosgu ke gonang ke Rwanda ni adre Isi jurnalis ke ni ba majin kan yi kadre yang ke majin ke majal gato. Ake bayi yi ke ba majin kan yi kadri day na jika kadre ra ke tol horn ta ne majin. Wala kadri ki bo ki yi bu do hor te ni ale. Kod mber na jina wu go kum te ni tabari ne yan muli ye be. Abar na yi ajdat. Ni taba ni toki ge ilo butu ke anda ku menunggu kelaya jurnalis gitu ada barne association des journalistes et techniciens pour le développement au Tchad ba ni ngin to na njiran sen ada wudun kem ku ju radio gita di langir FM liberté togo taun ja FM tubai to lokran ka un kemeni ba jurnal la barne assalam ni ade ni ke president ke dotu ko mandang ta ni na warno de ta kata une ni ba ni ke Khalil Muhammad Ibrahim ade ni na un no ni ade ka wi de ko ke kada ne lokle yange ko de na ji ni ke riwa na ya gun na ran ke ma ji ke so do ko de na ji ka ko ko su gut ni na duro ni le ngai ba nin ta ba ndeng ye de na ne ko de ni tam ye ka de ke na uno nor na ji ke ke ka de ara se de ko jina na ju do na ya o nga de ndu lu ba nin gu no ni na na ka de le ne de nga me se ke m de to ka de ra ne ke la ye de ku ma ke ke te ni ba mu de si ke ro bu gu dro ke ara ni sha de ra to ka u ku mu su ro da i dam ke bar il ga zal te kelani nin ta sinya ke bal jo ko bo la ta de leni taba wate ke kete sei ade ni no na gege ke lo station provinciale ya wona ma kumu sorot ni ba ten jiron sei ade inan kum da ke kleni wate ke kete sei wa kilometre ya gudrona rani asiya ke kutu siri gidi imi no kari kelakoni len gira rani ba kemya ke but ni ba kutu mutai kutu mi kra ko ka di sengande pour san na rani kleni ada entreprise ni na len nodu na kan na dan kleni ondo ko kon na nan dudu ni ba na beyern kari
dal singa ka do na jik do be te kun do ibola ange kun dong kunda ne do psa ji krag na fidel lionel nomen gar ne ange te do na jik do be te kun do ibola ka simam ji se si ba imbe si gene la kan te de ka te si

0: Marigam Gongo, Jimbu Kibra, Jani, and Halondo, yeah. I am a little man. I am a little man. I am a little man.
1: Laya Mike Rumbai, Evato Pale, Jomaye Logoso da Quadonago Bo, Le Negelka, Le Gankujibig, Benoit, Mungurungoso Lai, Ato, Akunkudendor Mundasat, and Dojol, and I make this can be big Benoit. Are quadona le den lenda den sang do du bakar negel kajik tu do patar negel kanili negel kajiga ya ganji lenda ko gare kar bar ganji tos to den ar kare do ar canton jeg do gre munda ne le lay ya da chekene du ba ko do departement ge ngurgo so ne le da chekene patar ne ke negel kajile ba au agsi nang wa ganji lenda telni jegram musique bo ijo bo nele nasra jele de urdolo ar kanje ta galbe le sinekara gonu kaga bayba panda apara tu vois ya asagno on voit yes wodi tura tardele na kar gon un ta be la ya pa be ila nangnda tone ge nganlam eba de ngal ku beje ge departement ge ngurungu sole lay de patu ge benda kembona kaushi ka gal kag de be ka kose dibara newa lem kam pele uma kara kam pele uma jikar kuse ibara ra kan ganji gi bay de lenda dun dow go o to gel ka ji de siglo se ban
2: to dun ge mazigar gare gudu mazigar gare gudu pas kasi jatali culture de lesi tatel ka ko ne gel ka ji de sile ne ji ya to ne gel ka de duji mar pa to ne gel ka da o de do to du kun ngira ka ka ji du ne ji ya to ne gel ka de gutugu ada de jesse ji ada de be akusa ne be ji ne ji akor suru be ya kar ne ji mar mai ji ta gel kale ne ge majinya to ne gel kade je ku silu dok patar se kemde do dola na tar se kemde taw dana je madug as gir dol me bayne je gir ngal je bayne no da yi bar ngundu do yene de bakula kan se yo bar ndo yo bar ndo ngangula pana me yi bob mama pana do in autour de bobo ta do bien le so bal sis mari je bion ma si da si luli ta ret ngunu yi pat ngunu ngula tar pap taru bele da ne to lila ma ji ko jingan dile tar kar gir se negel khale yi ba to kene ba to negel ka ta negel ka cha dile tu e o gi kun kin taru o gi ko sul be den tu do so le kene ba kan yi la kar ala las da de singa to kar de den to ji si ta kan kar de da us ta kan ji ma kar de do ngan ji da de gir ne ma ji le su de ji le da to ma ji parce que donangi je ondo jusa ne kena ka donale dar singa gudu mbad du sidi ne je lay ka dar baka la sisi mbad du sidi mbata musi uyi do negel ka la sisi
1: togro
2: eh
1: madi e bato kinga na gato ndo rom da sarti ndo jo ndo rom dal nay avri sidi ndo ro ndo jo le nay me me be de ke be no ngar kanton je do gre jine kar la che kene lay me ndo je ne de gerje na ji saraka ba ji kara da negel ka je dem kim je kara da negel ka je le dilum kable je kara da negel ka je le dilum tunia je da negel ka je le dilum yilim je da negel mbata kar tuburi je na ji kmasaje lay ta negel kajile den bakar nganje geri nege ala cede ndo jige bere batale neje la unda nan kanje la tel neje gram kan tilenda e batu ta kanjige nana kara tel au gel au ngela lodi au ngela bedila den bakar nganje do di tundu kudugol neje ge lo wa patugo beto. Voilà, Radio Tchad, Ardi Monsieur Tolombatare, Kamis Lenda, qu'est-ce que c'est tar, Ardi Patar, Gede Larsi Ujil Tonda, Ardi Monsieur Tolombda, Sang Masijid Nija Kumkaïda, Jumashiram Bayo Jibabu, Direbe Tonda, Tadia, Wuyubu, Panawa, Taril Tonda, Dossi Singon, Badi Sira Tonda, Tonekan, Kula Ronduba, Duadlem To. Voilà.
2: beyatone ko la rondo wa dola demanda im tudu mbayte sim kamis
1: goko si sanwe ko ya kreye technicien am gasi deb kara to da mama nur si un dusi bando de gram to rando balam telum gayus ko kandie kilam ya telum gule dine jo kundo lek ngana gosi je mbay da dimanche grand da ko je barbat je da ko je tarje grand